0: ਨੂੰ 19-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਏਲਾ ਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਨ ਵਿਦਰਸਾ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਉੱਤਮ ਮਸਰਕਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਰੋਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫੇਦ ਗੇਂਦ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 2020 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੁਗਿਰਤੇ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਾਦਿਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:10 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਲੀਮ ਅਹਿਮਦ। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور جاپان نے جودھ پور میں ویر گارجین دو طرفہ فضائی مشقوں کے ساتھ دفاعی اشتراک کو مستحکم بنایا ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے، حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی نشانے بازوں نے چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ شفالی ورما ایشیائی کھیلوں میں سینچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں۔ اور بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان اور نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور تلنگانہ میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ نیشنل گرین ٹرائبیونل نے اس سے 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ امید ہے کہ اجلاس کے دوران بجلی محکمے کے مرکزی وزیر منوہر لال، سپریم کورٹ کے جج جسٹس بی وی ناگرتنا اور نیشنل گرین ٹرائبیونل کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شریواستو اور بھارت کے سولیسٹر جنرل تشار مہتا بھی موجود رہیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق اس کانفرنس نے عدالتی حکمت عملی، سائنسی معلومات، ماحولیات سے متعلق حکمرانی کے طور طریقوں اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ماحولیات کے ماہرین، بھارت کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلع عدالتوں کے ججز، مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں 17 ملکوں کے معروف جج اور عدالتی نمائندے بھی شریک ہوئے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
1: نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کی وزارت کے مطابق ملک میں 1067 مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد نشہ مکت وعدوں، دستخط کرنے کی مہم، نکڑ ناٹک، نعرے تحریر کرنے اور نوجوانوں کی زیر قیادت مباحثوں کے ذریعے مذکورہ مہم کا پیغام سیدھے نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی پنجاب کی نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کے تیسرے مرحلے کا آغاز قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال فاضلکا کی صادقی سرحد سے کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے ریاستی بی جے پی کے صدر کیول سنگھ ڈھلوں اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ آصف والا جنگی میموریل پر 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس

0: پروگرام ہم قلم کے تمام سامعین کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبھی سننے والوں کو آداب۔ انشائیہ نگاری اردو ادب کی ایک دلچسپ اور اہم صنف ہے جس میں روزمرہ کی زندگی، سماج، انسانی رویوں اور چھوٹے چھوٹے واقعات کو دلکش اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فن زندگی کے معمولی پہلوؤں میں بھی خوبصورتی تلاش کرتا ہے۔ ہماری آج کی تقریر کا موضوع ہے محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری، جسے پیش کیا ہے ڈاکٹر ندیم احمد نے۔
1: معزز سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے

0: در حقیقت انسانی زندگی اور اس کے نشیب و فراز کو سمجھنے سمجھانے کی خواہش ہی ان انشائیوں کا تارپو تیار کرتا ہے۔ آزاد نے اس حقیقت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنے ارتقائی مراحل میں وہ کن کن حالات اور مسائل سے دوچار ہوتی رہی ہے، موت کیا ہے، انسانی زندگی کے موت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور پھر موت کے باوجود انسان کو دوام کیسے نصیب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ المختصر، انشا پردازی پر آزاد کو قدرت حاصل تھی۔ ان کی ہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے شبلی نعمانی نے انہیں اردو مولا کا ہیرو تسلیم کیا ہے۔ شبلی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آزاد اگر گپ بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ آزاد جب کسی منظر کو بیان کرتے ہیں تو سما باندھ دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارت بہت پر اثر ہوتی ہے اور جلدی ہی دل و دماغ کو مسحور کر لیتی ہے۔ ظرافت ان کی طبیعت کا خاص حصہ تھی، اور جذبات و خیالات کی شگفتگی اور نرمی اور گدگدانے والا انداز بیان ان کی تحریروں کو دلکشی عطا کرتا ہے۔ ان کا تمثیلی انداز بھی کمال کا ہے۔ مثلا امید کی دلکشی بیان کرنا چاہتے ہیں تو امید کو ایک حسین پری بنا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیتے ہیں۔ انسان اس کے حسن پر ایسا فریفتہ ہوتا ہے کہ پتھریلے راستوں کی دشواریوں کی پرواہ کیے بغیر چڑھا چلا جاتا ہے۔ نرنگے خیال کا مطالعہ کرتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضامین سراپا تجنیس و تشخیص کی جادوگری ہیں۔ محنت کا جوہر محنت خاتون بن جاتا ہے، اور دروگ دیو آرام آرام شاہ، اور عیش و نشاط آرام شاہ کے وزیر، صحت شہزادی بن جاتی ہے، ملکہ صداقت اور دانش ملکہ دانش خاتون وغیرہ۔ یعنی یہ انشائیے تمثیلی انداز کا بھی عمدہ اظہار ہیں۔ حالانکہ آزاد سے پہلے یہ انداز مولا وجہی کی کتاب سب رس میں بھی موجود ہے، جس کو اردو کی پہلی نثری کتاب مانا جاتا ہے، لیکن آزاد کا اپنا رنگ ہے جو پہچان کی وجہ بنتا ہے، یا یوں کہیں کہ آزاد اردو نثر کے معماروں میں شامل ہیں۔ بقول پروفیسر احتشام حسین، اردو نثر کو بال و پر عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی بھی ہے۔ آزاد کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی شگفتہ نثر نہ صرف انشائیوں بلکہ تحقیقی اور تنقیدی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی تنقیدی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں، کہہ کہوں کی آوازیں آتی ہیں، دیکھنا ہے اہل مشاعرہ آن پہنچے، یہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کا آنا غضب کا آنا ہے، ایسے زندہ دل اور شوق تباہ ہوں گے کہ جن کی شوخی اور تراری تباہ بار متانت سے ذرا نہ دبے گی، اتنا ہنسا ہنسائیں گے کہ تھک جائیں گے۔ اور میں اپنی بات کو محمد حسین آزاد کے انشائیے کے اس اقتباس سے ختم کرتا ہوں۔ آزاد لکھتے ہیں، سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر جب سب کو برابر بانٹ دیں تو جو لوگ اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے تھے وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا ہوں، اور بے فکری کے تکیے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی اور خواب میں دیکھتا ہوں۔ شکریہ۔
1: محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری۔ ابھی آپ نے اس موضوع پر ڈاکٹر ندیم احمد کی تقریر سنی۔ تو آئیے ہم قلم میں اب رخ کرتے ہیں شاعر کے کلام کی طرف، جسے لے کر حاضر ہیں جناب انجم قادری۔
2: آکاش وانی جالندھر کے سامعین کو انجم قادری کا آداب۔ غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں، ہم بھی اپنا لیں اگر طور زمانے والا، کون آئے گا تیرے ناز اٹھانے والا، ہم بھی اپنا لیں اگر طور زمانے والا، کون آئے گا تیرے ناز اٹھانے والا، کیوں محبت کا چلن بھی ہے زمانے والا، دل ملاتا ہی نہیں آنکھ ملانے والا، سرفرازی تو عطا کی ہے خدا نے مجھ کو، شہر کا شہر احسان جتانے والا، اب کے سینے میں جمی برف کو پگھلا نہ سکا، گرم جوشی سے کوئی ہاتھ ملانے والا، شیرے کے کیا ستم ہے کہ بغاوت پہ اتر آیا ہے، میری آواز

آواز میں آواز ملانے والا کیا ستم ہے کہ بغاوت پہ اتر آیا ہے؟ میری آواز میں آواز ملانے والا سرفری تیز ہواؤ تمہیں معلوم ہے کیا؟ سرفری تیز ہواؤ تمہیں معلوم ہے کیا؟ کون ہے میرے چراغوں کو جلانے والا؟ زندگی مانگتی ہے مجھ سے رفاقت میری، میں تو اپنا بھی نہیں ساتھ نبھانے والا۔ اور مقطع کرتا ہوں، یہ سیاست، یہ فلاکت، یہ گھرانی انجم، کتنا بے بس ہے کوئی گھر کو چلانے والا۔ یہ سیاست، یہ فلاکت، یہ گھرانی انجم، اور کتنا بے بس ہے کوئی گھر کو چلانے والا۔ دوسری غزل کا مطلع کرتا ہوں، کس طرح اپنی حقیقت سے مکرنا چاہوں، میں ہوں ایک قطرہ سمندر میں اترنا چاہوں۔ شہر میں صاحب کردار نہیں ہے کوئی، کیوں نہ اس جھوٹ کو پھیلا کے ابھرنا چاہوں۔ میں نکلتا بھی نہیں قید بدن سے، لیکن روح کی ساری حدیں پار بھی کرنا چاہوں۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ خود مجھے علم نہیں، ٹوٹ چکا ہوں کتنا، زندگی تیرے لیے پھر بھی سنورنا چاہوں۔ خود مجھے علم نہیں، ٹوٹ چکا ہوں کتنا، زندگی تیرے لیے پھر بھی سنورنا چاہوں۔ بے حسی پھیل گئی روح کے اندر کیسی، اب ہے جینے کی طلب اور نہ مرنا چاہوں۔ وضع داری کا مجھے پاس ادب ہے، ورنہ کرچیاں بن کے ہر ایک سمت بکھرنا چاہوں۔ مقطع عرض کرتا ہوں، گھر کے آنگن میں قیامت کی گھٹن ہے انجم، شہر سے دور گفاؤں میں ٹھہرنا چاہوں۔ دوسری غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں، دل کی شکستگی کا ٹھکانا تو ہے نہیں، یہ کیفیت کسی کو بتانا تو ہے نہیں۔ دربار شہر یار میں جانا تو ہے نہیں، ہم نے سر انا کو جھکانا تو ہے نہیں۔ کیوں دوسروں کے واسطے زینہ بنے رہیں، اپنی نظر میں خود کو گرانا تو ہے نہیں۔ ہر شخص آسمان کو چھونے چلا ہے یوں، جیسے کبھی زمین میں سمانا تو ہے نہیں۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق بھی میری نظر میں ہیں، اولاد کے لیے ہی کمانا تو ہے نہیں۔ ماں باپ کے حقوق بھی میری نظر میں ہیں، اولاد کے لیے ہی کمانا تو ہے نہیں۔ اور شعر ہے کہ اٹھتی ہے کیوں مجھے پہ حقارت بھری نظر، میرا کہیں لباس پرانا تو ہے نہیں۔ دوسری غزل کا مطلع ہے، بکھرے ہیں کتنے خواب ہمارے نئے نئے، بکھرے ہیں کتنے خواب ہمارے نئے نئے، موجیں ڈبو گئی ہیں کنارے نئے نئے۔ یہ فیض بھی ہے آپ کے حسن و جمال کا، یہ فیض بھی ہے آپ کے حسن و جمال کا، ہر سو بکھر گئے ہیں نظارے نئے نئے۔ بے چین ہے زمین بھی پرواز کے لیے، کرتا ہے آسماں بھی اشارے نئے نئے۔ یاروں نے جب بھی کی ہیں میری غم گساریاں، دل پر چرے ہیں لفظوں کے آرے نئے نئے۔ اے چاند آ کے دیکھ کسی نے تیرے لیے، آنکھوں میں بھر لیے ہیں ستارے نئے نئے۔ ہم کو تو تلمنوں سے بلاتے ہیں آج بھی، رنگین تتلیوں کے اشارے نئے نئے۔ اس زندگی کو تیری رفاقت نہ مل سکی، بننا تو پا لیے ہیں سہارے نئے نئے۔ مقطع عرض کرتا ہوں، میلے میں پر ملال ہے انجم یہ سوچ کر، میلے میں پر ملال ہے انجم یہ سوچ کر، بچے بھی مانگتے ہیں غبارے نئے نئے۔ دوسری غزل کا مطلع ہے، ہمیں تو عشق میں اتنی تمیز آئی ہے کہ دل کو درد کی دولت عزیز آئی ہے۔ سفر سے چور تھا سورج شفق میں ڈوب گیا، چراغ جام لیے اور چیز آئی ہے۔ شعر ہے کہ کسی بھی شخص میں انسانیت نہیں ملتی، یہ کس مقام پہ عمر عزیز آئی ہے۔ اور شعر عرض کرتا ہوں، غزل کے فیض سے اردو زبان روشن ہے، یہ شاعری میں قرینے کی چیز آئی ہے۔ غزل کے فیض سے اردو زبان روشن ہے، یہ شاعری میں قرینے کی چیز آئی ہے۔ اور مقطع عرض ہے کہ خدا وہ دن نہ دکھائے حیات میں انجم، خدا وہ دن نہ دکھائے۔